0: The voice of Brongleis Hospital. This is Radio Brongleis.
1: Yn osal ddrecinog, mi es i radio. Ar lanau y fennau, gan ddistaw fyfyrio. Y gwynt oedd yn uchel.

Omivite sham trite ektarnarian Punaf sal gwaith papri Ac mi eshi ar mad cerfysgwyr Ond am roi ni yn fyw dan y stain

mae hyn byw mewn tŷ mewn rhes di nôr, bob un di beintio'n wyn. Ac yn aml mae hi'n meddwl, tyfed oes na mwy na hyn. Na chodi yn y bore, i weld y gŵr yn mynd i'r gwaith. Cad amser tam ddaw amser, i hwylio swper efo'n saith. Ond mae hi'n meddwl, troi ei chefn ar y cwbl, ac y dawr i'w newid yn ei bydd rhyw ddydd.

deledu ar longes pedwarec. Hwyl y nos o'r lawen, piti am y checks, ond diolch i Geraint Lloyd am chwarae'n heneu o'n i. Mae'r ceniogen cael y siopa, os ma'n

ti ar y copa yn gweld o'i gyd o dan at dwi enna'i pryd a'th ben o ser yn troi a throi o hi ti cofio'r fflach tyn ti greu dy gamplaeth cynna fo a'i gynnal o gwasgar a dyfu chi diren pawb a'i chwildro bach chwildro bach chwildro bach pawb a'i chwildro

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

0: I'd gofio yn llosgi'n nghalon i.
1: On 87.8 FM and online, this is Radio Brongleis.